0: nikwambie kitu.
1: Acha nikwambie, nikupenda pia.
2: Sikio yeni pe mke.
0: Ngili bwana na selenge toka nyoba kitar. Kanywa shida.
3: Shida ilitokea wapi?
0: Tena kanywa sasa. Chai kapona.
3: Kapona.
4: Ledua ya kuliente lite. Amo.
2: Dust ni constant.
1: Kaya kefoni nami.
0: Kaya bagi norelidia.
5: Nenda serikali enelero.

0: Ormaidalino.
1: Ye pae kabisa tanga mayingi sisa. Ke ina panu. Le kolol. Nda napa? Maidalino.
2: Yes.
1: Nyakiri jenga.
2: Kabisa.
1: Ni wala ya Jumatatu. Ni wala siya jaka kwa rete ni.
2: Yes.
1: Itipeka. Pira shenyo.
2: Lo maidalino.
1: Lino. Kwa wali jeneja. Mi ngasara kena disili.
2: Kabisa.
1: Ya na jisilo oltu ngani ubu. Ubu ya naira birage. Wabisa yeja?
2: Bisa yeja. Ngeki.
1: Tumon. Ngeki naja?
2: Tumon.
1: Yeji ngewe na ngeki.
2: Ngeki.
1: Ye. Ya nangke.
2: Na.
1: Na njatan. Jaran. Nasasiran naini ngarobi ya nikake ya tadamu ajiri saa saba
2: ya
1: nara kutoki yes kliki bunu ya kajo ulese
2: ulesele
1: migi ya resile elekaitu nga
2: elekaitu ngani
1: yes ni bunu ara migi ara esile elekaitu ngani adaikara ula ini ngoni ya moto runa sunye nona jesile
2: kabisa
1: migi ni usu jesile ushi
2: ay toruna jesile
1: migi
2: ni ushi anako na jo uy aruda saifla ni jaka resile njena nagira agiru
1: yes kabisa nuna jana mba tayari
2: yes
1: rana hape yake mwiki ya kebeka dalajo kanga isho yo
2: kabisa
1: kanga yegaja
2: isho yo
1: isho yo
2: yes
1: niki nishiruwa ade angarna najo naponu enele marun
2: naponu enele marun
1: yes
2: congratulations
1: yebaye
2: yes
1: naponu
2: enele marun
1: marun pungisi sana yebaye dalajo saizi
2: kabisa
1: na kilo do sokoni lengo benya mayolo ajaga ido sokoni lenye
2: yes
1: na kilo
2: kabisa
1: na nusia ero sia mape
2: mapema
1: yes 10,000 Kenya shillings pido saizi
2: yes
1: pn ntukutu yo inyawa tungani wakiramba yunguruko sokoni da shikira
2: yunguruko sokoni
1: yankajino shikiro
2: ya kudu wakenji
1: ya kudu wakenji nyungu sokoni nyangishujo yero ni milodi yole nila amari
2: yes gila tudu mwagi amba aji
1: wagi diabwishe ni nda mwana rilu kututu
2: chap
1: nyangisho ni sugar lang
2: kabisa
1: ndaga jita isere na kanchang kolo duya kanchang kolo ni
2: ini na iya na kamo
1: iji lage kanyo ngolara
2: toli ki isere aja nyo ngolara
1: ujotosho wiki jaja tipa kaya sefi ngoki uni na sakata ni aja wina kero kaya itara
2: toli ki yoko
1: wala nitara na nyo box
2: kabisa
1: ninyo tara
2: yes
1: na pono ene la moron idongo box hara yendi maka atara tira star
2: 602 hash
1: yibaye Rabi ya takuna gineja? Bas, ni ngajar maida?
0: Intanaba or maidalino.
3: Intanaba or maidalino.
1: Rage biyo dum?
2: Yes.
1: Ni minya bago namut.
2: Ah.
1: Intanaba or maida.
2: Kabisa.
4: Maya Yen FM.
5: Maya FM. Na buong puiti na abishana. Eni ni kato yuk naro kauti. Tenurunga.
4: Maya. Maya Yen FM.
6: Maya Yen FM. Na buong puiti le. Esumizu yuk kajado.

0: Kabisa. Eh, hako le mengati.
1: Hmm.
0: Arasa nore mengati. Oye, yende na nangai?
1: Mayolo dola, no?
0: Ni mayolo? Mira. Mjyo na nyara nore mirishi?
1: Mana,
0: mira nyara nangai?
1: Yeah.
0: Ha, nana sikiza tu.
1: Kabisa.
0: Yes, ode sikiza tu na? Yalo shi ni simu.
1: Yes.
0: Neji maro shi lakwa neke. Gere suji. Suji shi duwe nyeru. Suji shi. Suji shi. Na u shi marambili. Kake rinaya rasikiza tinu. Sida. Nimibwe walone kondaja.
1: U shi nando simu.
0: Kake njaba. Kake njaga tu. Na bu. Me u shi njene re. Neji ara njengira kadume simu.
1: Horabia nga mwisi mwai. Na sila na ini minda lakna
0: u. Neji jiri ulo shi ayugu alenye. Na wala ni ngongo sikiza tinu.
1: Tabisa.
0: Ameke wakole anenye.
1: Yes.
0: Aurundo na jibi ifal runga naka. Mbibadile na yiral runga ntaro.
1: Tafadhali.
0: Kwani ndio ndio ndio kusungulio mshema
1: 23175.
0: Tena majuru ndio kilikwai na ole pesho mere hocho tuli ninga deja.
1: Nikinta lagi.
2: Mayan FM. Ore olo short walchomati newang entice

0: Mayan FM, ekenyor poki ngai. Etumito yok enaibora jijik.
1: AET.
0: Oloroito.
1: Oloropil.
0: Olenkomei.
1: Olderkesi.
0: Olopito.
2: Mayan FM.
0: Etumito yok ololojikoshi.
1: Ekibore olokirikiraya.
0: Wafo.
1: Wamba.
0: Tenebo otale. Mayan FM.
2: Ewangwan olosho.

Wow, wasingolo na gele Kristetu. Ngulu 013 Kristetu. Wasingolo gele rabayu na gele gani ora tomono miet ninjongor na gele peosh sa tomono bo entipa. Ni grana idea mari pole pole. Wale nadi, a grana ishonda story by the way. Na kaisi eni kiliki na kola iningo ni ajogi. I mambo nyi muna ona aji. Kamara ramu lelole alihepa u dem. Nea uwe anaduo kerai aldua ibisha mbele ya watu. Nyi munaona aje hiyo story. Na kaisi ya rani rurie kulo jamani i kulo Gen Z. Amukajo Gen Z sa ilo risoko. Na dodo longalo jiru niwe Gen Z ilo risoko na kero hita rawa babas. Ogre aivuru gosokoni. Elejo kerio jira mbaka wa babas soko ne umindo ya jo Gen Z. Lakini, amarara kulolewa, yani una ilanye mrempoi nilanginye the situation na jitoro noko lenga naina. Nene mrempoi nati sukulu. O una hepa. Nire miyo seru. Atu utaki kujua jo. Atu utaki kutaki. Mio nyeni yolo wanaduo kera ya jo. Kanyo na